0: Por favor, amiga mía, dale.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na
2: na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na.
3: ¡Hostia!
4: ¡Hemos cambiado de árbitro!
3: ¡No, la Prados no está pachorrada!
5: A ver, tararea un poco más. Tararea un poco más, Prados.
1: Na na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na